0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ho-ho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Bus Sula Mobil bei Fures finden du alt bei Stadt. Nybil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst en stor utstyrsbutikk für all Camping. Sula Mobil är blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Der fikk vi The Hepsters Young and Beautiful tone der. Vi skal straks kikke litt på hvordan været blir I dag, tirsdag. Oppimot været så skal vi få med oss Driplås. Takk for alle vakre minnene.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

var kom frem til sidste melodi. Og Christer Sjøgren skal afslutte med melodien Hvorfor mennesken skal krige mot hverandre. Da må du ha tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike var musikkvært for den timen. Som sier på gjenhør. Hei hei.

Så skal vi få litt italiensk musikk. Det jo mange artister, så jeg har bare plukket ut en fin melodi fra en LP som heter The Best of Italian Popsong. Hvem som synger det med det? Jeg tror det var en italiensk senorita. Så her kommer melodien No No Leta.

Så skal vi ta turen til USA. Der jeg plukket ut en amerikansk bluesanger og gitarrist. Han debuterte I 1980, nemlig Robert Cray. Og her kommer Melin Smoking Gun.

så skal vi ta turen til Danmark. Og da har jeg plukket ut en kar, en av Danmarks best selgende artister, og han startet sin karriere i orkestret The Gasoline, nemlig Kim Larsen, og her kommer han med den fine melodien Susanne Himmelblå.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Ja, det var Sara Brightman det. Bilitis, generik. Så har jeg nå funnet en tyske, og i dag valgt ut Fred Bertelmann med gitarren klingen leise. Durch die Nacht.

Everfred Bertelmann, dem Gitarren klingen leise durch die Nacht. Gitarren, eller Gitarren, den klinger lett gjennom natta og bare liksom fyller vinden og sånn. Og det bare nydelig. Så har jeg også funnet en franske nå og i samme slengen. Og jeg har valgt ut Hélène Ségara sammen med Joe Dassa, Salut.

Ja, det var Karina Jørnekte. Jeg vil dele varje dag med deg. Så har jeg nå funnet fram Elvis med Something Blue.

Elvis Presley der med Something Blue. Som noget sådan ensom var han. Nana måske ligge klar nu med The Power of Love.

Claude Gray det med I really don't want to know. I virkeligheten så ønsker jeg ikke å vite det, men jeg spør hvor mange har kysst det, hvor mange har holdt rundt. Jeg vet ikke, og jeg vil ikke vite det heller. Connie Francis kommer nå med My Happiness.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: For meg som lå og reg rundt på dansene i 65-tallet, da var jo Bøkåen stor, vet
1: du. Ja.
0: Akkurat da kom det de gjerne guttene fra Stavanger, med Hank Melvin og The Hillbillies.
1: Ja,
0: husker det. Og de var veldig gode Bøkåens. Han Hank Melvin var god på det, han hette jo ikke det, men det heter Hans Pedersen, så jeg ikke kan hette det.
1: Ja, de spilte på Plass Begall, husker jeg.
0: Ja, ja, jeg var med det senere.
1: Ja.
0: Men du hørte den andre stemmen, den Don Rich, der, ja, han som lagt hele klangen.
1: Det var det.
0: Etter han døde, så tror jeg, ja, han sluttet ikke på Kroens, men det var aldri sammen.

0: Jeg fikk en verdensslager med den.
1: Det?
0: Ja, men den fornyet å ta med i dette programmet. Ja. Så nå skal vi ha den originalen.
1: Jeg tror jeg husker den, men jeg tror vi spilte den, og jeg er ikke sikker. Prøv å høre den.

0: Om du har hørt lyden av stillhet.
1: Ja.
0: Hvordan er den lyden?
1: Ja, det stod en mann kar, kjekke bort i søyla i et bygg, så stod han møyre inn til en sånn. Så sier han, hva du, kommer du høre sånn en andre? Så kommer han andre bort. Hører du noe? Nei, hører ikke, sier han. Jeg gjorde ikke jeg heller, så.
0: Ja, men vi skal over til melodien som heter The Sound of Silence.
1: Ja.
0: Med Simon & Garfunkel, som kom ut i 1964.
1: Ja, ja.
0: Den var på den første LP'en deres.
1: Ja, ja.
0: Men han fikk veldig lite oppmerksomhet, denne melodien. Han liksom slo ikke an noe videre. Så de brøt faktisk opp etter skilde lag.
1: Etter det?
0: Ja. Men så kom de tilbake igjen året etterpå, og så gjorde de en remix av han.
1: Ja, vel.
0: Og da kom han inn på listene med nye mix var der på, ja. På så det løy hvordan det kan være.
1: Ja, ja, det er sikkert det du må. Hele kompet så
0: tar jeg. Hele kompet, og arrangement selvfølgelig, ja. Vi kjører i gang den også.
1: Ja.

0: Det var Sound of Silence.
1: Mm-hmm.
0: Så skal vi over til, den kom jo ut i 64, så skal vi hoppe til 69. Da kom Beach Boys ut med en sang som heter I Can Hear Music, og det den eneste Beach Boys-melodien der Brian Wilson ikke produserte.
1: Åja.
0: Nei, det var broren Carl som produserte den.
1: Og han død.
0: Ja, de var jo tre brødre.
1: Ja.
0: Dennis, Carl og Brian.
1: Mm-hmm. Brian lever nå, han.
0: Brian lever, han et musikalsk geni, spør du meg.
1: Ja, det.
0: Helt, jeg har hørt, han ga ut en LP for, eller CD da, for ikke så lenge siden, og det er, de arrangementene, det er helt hinsides, altså.
1: Mm-hmm.
0: Jeg forstår ikke hvordan han får det til. I Can Hear Music ble ikke så veldig populær. Nummer 10 nådde han på i England, og nummer 24 i Amerika. Ronettes hadde den i 1966, så de var ikke de første Beach Boys som hadde den.
1: Hvem har lagt den da?
0: Det tør jeg ikke svare deg på stående fot, for jeg tror ikke det var Beach Boys i hvert fall.
1: Nei.
0: Vi bare setter i gang den også.
2: Dette

0: æra, så skal vi videre til 1961. Da kom Jim Reeves ut med en sang som heter The Blizzard. Det en sang om snøstorm, har vi så sagt.
1: Uvær, ja.
0: Syng om snøstorm, ja.
1: Ja, dette var det med fly, vet du. Da var det ja, dårlig vær.
0: Dårlig vær, ja. Men dette var jo før, så... Han kom ut, så den ble nummer 4 på countrylister i Amerika. Han har jo en veldig... Han har det jeg sier, kaller for fløyelstemme.
1: Ja.
0: Du er enig i det?
1: Ja.
0: Og mange, han har jo mange, mange hits. I love you because, adios, amigo, four walls, you name it.
1: Ja.
0: Ja, det var skikkelig flott. Og han har jo vært i Norge, og det var ikke mer, det var faktisk året før han datt ned med dette flyet.
1: Ja,
0: ja. Så vi fikk jo se det på et svart kvitt på TV.
1: Ja.
0: Og denne sangen, den går sånn.

0: Ja.
1: Ja, da, den spes aldri med.
0: Nei.
1: Ikke danser
0: til det, eller? Swingblues spilte han.
1: Ja, jeg tenker meg.
0: Ja. Men vi har Cliff og Shadows. Og jeg lurer på en ting, jeg, Leif. De kom jo ut med i 62 med The Young Ones. Det var jo en kanonhit, vet
1: ja,
0: du. Og Cliff Richard jo 82 år nå, og reiser fremdeles rundt og har konserter. Lurer på ham, han spiller The Old Ones nå, gjør han det, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det.
0: Nei, han vil nok være The Young Ones fremdeles.
1: Det var jo en gruppe i Stavanger som kallet, så var det Young Ones.
0: Ja.
1: Det var han Leif Røyland og Kolland og Kjellegren.
0: Ja, sier du det? Ja, ja vel, ja vel. Men dette var jo når Jet Harris og Tony Meehan var med. Det var før Brian Bennett begynte på trommet.
1: Ja.
0: Ja. Det var jo lagt film om det også. Den ligger på Netflix nå, men jeg holder på å se den. Ja. Men Leif, tid og går, og vi må si takk for oss.
1: Ja, vi gjør det.
0: Og ønsker velkommen igjen til et annet program.
1: Ja.
0: Og sier bare om Nana da.
1: Ja, Nana.

Hallo, så er det siste dans. Jeg vil samtidig få tid å opplyse at på onsdag er det dans på Folkets Hus på Sandnes. Og det er ikke noe alminnelige dans, nei. Vær sikker på det.

1980 så spilte George Jones og Tammy Wynette inn et album i sammen. Det kalte de for Together Again. Jeg har valgt en låt som heter Two Story House. Jeg litt i tvil om Tammy Wynette er med UV på de fleste av låtene på albumet, men om, det står ikke hennes navn på denne her, men for det kan jo godt være med. Her kommer han.

Ja, da skal vi ta turen fra Louisiana over til Arkansas, og der har vi en amerikansk musiker og sanger, låtskriver og plateprodusent med navnet Billy Lee Riley. Det er en riktig rock'n'roll musiker, og melodien jeg har plukket ut er The Way I Feel.

Så har jeg plukket ut en melodi til av den amerikanske musikeren fra Arkansas, Billy Lee O'Reilly, og melodiene Everybody Let Us Rock.

Så skal vi over til Sverige. Der har vi et orkester som heter Midnight Special, og de kan nå faktisk feire sitt 40-årsjubileum. Og melodien jeg har plukket ut When My Blue Moon Turns.

Ja, det var nydelig musikk fra det japanske orkesteret. Så skal vi over til Finland. Det sjelden vi har hørt noe fra. Men der har jeg plukket ut et finsk rockband. Og de startet opp i 1992, og de holder på enda. Og de heter Barnshakers, og vi skal få dem med melodien Knock Knock Rattle.

Så skal vi over til USA igjen. Og der har jeg plukket ut en sanger fra Philadelphia i Pennsylvania. Han heter Chubby Checker, og han begynte å synge som ungdom da han jobbet i en butikk i slutten av 50-tallet. Og som 19-åring i 1960 ga han ut sin første plate. Og her skal dere få høre han i hvert fall en melodi. Jeg vet ikke om det var den melodien han ga ut først, men den heter The Fly.

Så skal vi til Sverige en gang til, og da har jeg tatt frem et orkester som kommer langt, langt nå. Svensk rock'n'rollband fra Kiruna, nemlig Shanes. Og her kommer de med melodien, den kjente melodien, Great Balls of Fire. You shake my nerves and you rattle

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg har hatt det kjekt, og det satser jeg på dere også har hatt. Men jeg kommer snart igjen med mer god musikk. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut to karer, nemlig Chet Atkins, den store amerikanske country-gitarristen og sangeren, Mr. Guitar som han blir kalt, I sammen med Jerry Reed. Han også en god sanger og gitarrist. Og her kommer de med en melodi som passer godt I dagens tider, nemlig The Mad Russian.

Ja, det var då Dean Martin med That's Amore, som var en hilsen fra Anna Lill Hamre. Så vil jeg ta en hilsen til i samme slengen nå. Han Asbjørn har tatt kontakt. Han hilser alle lytterne, pluss meg. Jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen, og så ønsker han å høre Edith Piaf. Avec les compagnons de la chanson. Om vill höra les trois cloches. Här kommer den.

artiste Piaf avec le compagnon de la chanson Les Trois Cloches. Somewhere in Hilsen, Frau Anne Asbjørn. Så har jeg funnet frem nå Aaron Neville med Close Your Eyes. Close!

Det var Fleetwood Mac med Black Magic Woman. Så har Kjellau på Jørpeland ringt. Og hun ønsker meg god sending. Jeg takker for det. Og så har hun lyst til å høre to melodier. Jeg har den ene klar nå. Det Line, Grete, Annie og Gaute Melberg. Det med Jeg sto hist på Golgata-høyden.

Ja, det var Jens Bukk Jensen det, en liten gyllen ring, som var ønsket fra Anne Agnes i Porsgrunn. Så han Olav Øye ringte igjen. Reidun hadde ikke hørt hilsen hans, så han må sende en ny til henne. Så her kommer Jim Reeves med I Love You Because.

Ja, det var Brooke Benton det. It's just a matter of time. Så har han Andreas Horpestad ringt. Han hilser masse til meg. Jeg takker for det. Hilser masse tilbake igjen. Og så har han to ønsker. Det første ønsket det Katie Melua med I Will Be There. Den veldig lang, så jeg må kanskje korte inn på den. Og det neste ønsket det kommer etterpå. Her kommer Katie Melua.

de vil høre det. I will be there. Så må jeg en ønske til han Andreas Oppestad. Så har han et ønske til. Det er Kiri T. Kanaba med I feel pretty. Her kommer den.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.